0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Nije lako živjeti sa tim. Znam.

O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: 2, 3, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milenković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti.